0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi!
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. U najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
1: Tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment! Što se...

ти баш почуто се добро. Я сам залюбо се в Доро, кердоре я згледала Доро. Йо пела на 4 вечерје, ще видно я згледала Доро. А по 15 вечерји, јерити напумпало добро. Па реко сам Дора па Доро, не мише ти за Кардашијан Форо. Попа опазо сам губе, ки била их на образу. Губо се блепале ок, ки била их на образу. Реко сам скрито сранје, рекла је да со смејалне. Реко сам ни Дора глеј, николи се не навеч смеј. Такрет је падла бајок, и реко сам јебо те бок. Ин такрет сам

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama. Gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol.
1: Gor.
0: Cukr.
1: Gor.
0: Skret papir.
1: Gor.
0: Cigarete.
1: Gor.
0: Bencin.
1: Gor.
0: Kruh.
1: Gor.
0: Zelenjava.
1: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
1: Gor.
0: Kava.
1: Gor.
0: Javni prevoz.
1: Gor.
0: Smučarske karte.
1: Gor.
0: Čevli.
1: Gor.
0: Kozmetika.
1: Gor.
0: Knjige.
1: Gor.
0: Ajde. Gor.
1: Gor, gor.
0: Oreščki.
1: Gor.
0: Marže.
1: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
1: Gor.
0: Šolnine.
1: Gor.
0: Mesni izdelki.
1: Gor.
0: Ah. Skuta.
1: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
1: Gor.
0: Parkirnine.
1: Gor.
0: Les.
1: Gor.
0: Božična dreveska.
1: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

0: tole spustila, pa rekla vse najboljše, ne? Jaz se pa tako smejala, da se je udarila v nos, pa mi zdaj iskri teče. Še dobro, da imamo robčke. Nisem vam povedala drugače, kaktus je danes MVP, se vem, da se ne rab ona hvaliti, sam jaz se moram, ne? Prvo, hvala, da si mi odstopila v bistvu pol svoj, mislim, svoj termin, ne, v jutru. Hvala, da si airfryer prinesla. Hvala, da si hotspot posodila. Ja, ne bom nadaljevala.
1: Badadan, badadan. Badane, to je moj komad. Badadan.
0: Badadan, bravo!